snöade av. Jag kände inte något om mirakel. Så var det väl en gammal sjur som har kloat runt mitt hjärta.

Ingen vet vem som ska gå. Ingen vet dagen och timen, men kun att vi lever här nå. Så håll om mig gå mina stränder, ser om tidevann tar våra spor. Vi är latter och glädje och händer om vänskap som allt.

Det var Jotun han visade det. Det är otroligt vad de grejer att få till. Nya Ringnesin och Rädars Vare. Då ska vi nog en gång få lite mer traditionell gommondans. Och då blir det en Oddvar Nygård-lek. Och det är en masurka och den heter På ball i huskestugan.

hela gnom. Allt är borta, strängt förbudt och ingenting är käckt. Allt är borta, hövla väck i säkerhetsprojekt.